0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.